чинзо өрөгт Сүхбаатар танда батар шисэн Орчин дахин да байнгад огтнох Онц бөгөөд бүрэн эрхтэг үүрэн